0: música. Yeah, yeah. Na na na na na na na na. Oh oh oh oh oh.
1: VIP Musikstern.
2: VIP